0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Svetozar, Ruža Vetrova.
5: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
3: Mesto broj 9.
4: Aleksandra Radović, iz

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Dobro, čuli ste prethodno, Janet Beck, glavna uloga, Vincent Cassel, to je onaj fazan, znate, zvonar bogorodične crkve, ali ovo je neka, naravno, novija verzija. E sad, film Osvetnici, kraj igre, Endgames, ponovo je na vrhu severnoameričke bioskopske liste, 7 godina nakon premijere, pošto je njegovo reizdanje, Avengers Endgame, u petak zaradilo $11 miliona. Film koji su 2019. godine režirali Anthony i Joe Russo ponovo je prikazan uoči premijere filma Avengers Doomsday, koji je najavljen za 18. decembar ove 2026. godine. Ko želi da se prisjeti kako su izgledali Osvetnici, eto prilike da ih ponovo pogleda u bioskopima.

Konačno, imamo više informacija. Naime, kompanija Warner Bros. Objavila je fotografije sa snimanja filma Gospodar prstenova lov na goluma povodom Dana Hobita. Na njima se vide Shire i Hobiti kao i reditelj i glumac Andy Serkis tokom rada na setu. Posebnu pažnju privukla je fotografija Froda Bagginsa koga ponovo igra Elijah Wood. Film se trenutno snima na Novom Zelandu, a premijera je najavljena za 17. decembar 2027. godine. Lov na goluma ponovo okuplja Andya Serkisa sa kolegama iz originalne trilogije. Ian McKellen se vraća u ulogu Gandalfa, dok će Lee Pace ponovo igrati vilenačkog kralja Tranduila iz trilogije Hobbit.

Čuli smo Kenija, Popova i Breskvicu, šta ti uvodi, 12 sati 14 minuta. Na današnji dan Beatlesi izdali single Something Come Together, čime je George Harrison prvi put dobio A stranu single. To je bilo 1969. godine, a 1982. Madonna je objavila svoj debitanski single Everybody, kojim je započela karijeru koja će je učiniti jednom od najvećih pop ikona u istoriji muzike. 1984. David Bowie izdaje album Tonight, koji je zauzeo prvo mesto na britanskoj listi. Bio je to njegov šesti album koji se našao na vrhu britanske liste. Andreja Demirović u nastavku sama. Dobar dan.

ničim izazvani kad krene ram pam pam Svetska nedelja svemira koja se obeležava od 4. do 10. oktobra, međunarodna je manifestacija posvećena istraživanju svemira, nauci i tehnologiji. Ovaj period je prilika da se istakne značaj svemirskih istraživanja i njihov doprinos razvoju čovečanstva. Svemirske istraživanja danas imaju važnu ulogu u razvoju novih tehnologija i boljem razumevanju naše planete i univerzuma. Istovremeno, pogled ka zvezdama podsjeća nas koliko još toga ostaje da otkrijemo.

posebno kod dece i tinejdžera. Zabrinutost je dodatno pojačana nakon što su kompanija Monster Energy i Univerzitetska sportska konferencija Big 12 potpisale sportski ugovor. Prema podacima koje prenosi ABC, značajan broj američkih učenika ova pića konzumira svakodnevno. 16-godišnji Davis Kribe preminuo je 2017. godine nakon što je tokom dana konzumirao više napitaka sa kofeinom, uključujući energetsko piće. Prema izveštaju mrtvozornika, Davis nije imao prethodno oboljenje srca, a nakon konzumiranja energetskog pića doživeo je aritmiju. Njegov slučaj, koji je ABC News ponovo izdvojio u izveštaju o rizicima energetskih pića, jedan je od primjera koje lekari navode kada govore o mogućim posljedicama prekomernog unosa kofeina. Iako su ovakvi smrtni slučajevi retki, lekari godinama upozoravaju da velike količine kofeina mogu da izazovu ubrzan i nepravilan rad srca, poremećaje sna, dehidraciju, uznemirenost, povišeni krvni pritisak i druge zdravstvene probleme.

Generalna skupština Evrolige ovih dana na jezeru Como odlučuje o novim stalnim članovima ovog takmičenja. Čak 13 klubova konkuriše za najviše 8 franšiza, dok se razmatra i mogući dogovor sa NBA ligom. Među klubovima koji su već prošli prvi krug nalaze se Valencija, Virtus iz Bolonje, Pariz, Hapoel Tel Aviv, Crvena zvezda, Partizan, PAOK, Napoli, Dubai, London i Roma Maxima. Partizan i Crvena zvezda verovatno spadaju među kandidate sa najvećim šansama za ulazak u zatvoreni sistem. Njihova prednost nije samo sportska, oba kluba predstavljaju ogromno tržište Beograda, imaju među najbrojnijim i najstrastvenijim navijačkim bazama u Evroligi i već godinama se posmatraju kao strateški projekti ovog takmičenja. Dodatni plus predstavlja činjenica da oba kluba već imaju garantovano učešće do sezone 2027-28. Kroz aktuelne trogodišnje licence, no saznaćemo uskoro.

Čuli smo Doris Dragović, stvar pod nazivom Opilo me vino. 7 minuta do 2 ovdje završava zujanje. Popodnevni program K4 Radija. Druženje nastavljamo u emisiji Naših 30 koja traje do 16. U međuvremenu imamo jedno malo iznenađenje, dolazi nam gošća, saznaćete o čemu se radi. Također, nastavit ćemo da pratimo i rezultat na meču između Novaka Đokovića i Aleksa de Minaura. Đoković je dobio 7. gem, pa sada u prvom setu vodi sa 4-3 i 30 ništa na servis protivnika u gemu broj 8. Batista Cadillac Senida od početka, to je ono što slušamo u nastavku.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Dobar dan narode i dobrodošli na Talasik F radija na 966. Termin predviđen za novo izdanje emisije Mim po Mim. Ovoga puta družite se sa DJ Pajčitom ne samo do 17 sati kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, već se družimo i kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Kasnije tu je i britanska top lista, pa na kraju sledi gluvarenje emisija kojom zatvaram program našeg radija za ovaj današnji dan. Dakle, dobar dan, dobrodošli, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim.

Nastavljamo sa dobrom muzikom, naravno. Čuli smo prethodno fantastično Annie Lennox, Eurythmics, The Miracle of Love. U nastavku slušamo single Shout britanskog benda Tears for Fears, koja je objavljena 1984. godine i postala je, ajde slobodno mogu reći, jedan od najvećih globalnih hitova tokom 80-ih godina.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Idemo naravno, idemo britanska top lista, britanskih top 15, pesma Loser muzičkog projekta Tame Impala, iza kog stoji australijski muzičar Kevin Parker, objavljena je 3. septembra 2025. godine. Pesma je, još samo ovo da dodam, izdata kao drugi singl sa njegovog 5. studijskog albuma pod radnim nazivom Dead Beat. Inače, zanimljivo je da je zvuk pesme inspirisan turskim psihodeličnim rokom iz 1970-ih godina.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje britanske top liste, britanska lista top 15. Čuli ste prethodno i Somewhere My Body Isn't Ready, pa i Dua Lipa sa singlom Training Season. U nastavku Ashe, Stop the Wedding, Olivia Rodrigo, fantastična sa numerom Cure, sve to na poziciji broj 9, odnosno mestu broj 8.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

slovarenje za kraj programa našeg radija. A zahvaljujući ponovnom prikazivanju u bioskopima pod nazivom Avengers Endgame and Core, blockbuster iz 2019. godine povećao je ukupnu zaradu na 2,9 milijardi dolara. Dakle, to otprilike još nekih 100 miliona ga deli od 3 milijardi. Sve ovo prenosi Hollywood Reporter, time je ostvarenje Avengers Endgame ili kraj igre pretekao dosadašnji rekord filma Avatar. Inače, reizdanje koje trenutno može da se pogleda u određenim bioskopima osmišljeno je kao promocija za ovogodišnji film Avengers Doomsday koji nam stiže krajem ove godine.